Bro Metani alani ngelian dipikir-pikir kabe menungso kanggonan apik lan elek nanging ake-ake alani ngelian kadon luwih cemlorol ketimbang alani dewe beti dewe gunung-gung digedek-gedekke orang rasa alani dewe ngedungkul luwih akeh. Wong kang mengkono watake ora pantes. Aja seneng metani alaning liyan. Nanging petanono

Aja metani alane nglian. Dipikir-pikir kabeh menungso kanggonan apik lan elek. Nanging ake-ake alane nglian kadon luwih cemlorol ketimbang alane dhewe. Bethike dhewe gunung-gunung digedhek-gedhekke orang rasa. Alane dhewe gedungkur luwih akeh. Wong kang mengkono watake ora pantes. Aja seneng metani alane nglian.